Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goraždan. Sport centar.

prvu utakmicu reprezentacija Bosne i Hercegovine igra već u petak, 25. septembra, kada gostuje selekciji Poljske u Varšavi. Susret počinje u 20 sati i 45 minuta. Samo tri dana kasnije slijedi novo gostovanje. U ponedjeljak, 28. septembra, Zmajevi će u Bukureštu odmjeriti snage sa Rumunijom, također od 20 sati i 45 minuta.

Bosna i Hercegovina će 2. oktobra ugostiti Švedsku, a samo tri dana kasnije, 5. oktobra, u Zenicu dolazi Poljska. Obje utakmice počinju u 20 sati i 45 minuta. Raspored zmajeva u narednom periodu, dakle, izgleda ovako. ...25. septembra Poljska, Bosna i Hercegovina, 28. septembar Rumunija, Bosna i Hercegovina, 2. oktobar Bosna i Hercegovina, Švedska i 5. oktobar Bosna i Hercegovina protiv Poljske. Nakon toga slijedi pauza do novembra, kada će naša reprezentacija odigrati posljednje dvije utakmice grupne faze. 14. novembra gostuje Švedskoj, a 17. novembra dočekuje Rumuniju. Pred izabranicima Sergeja Barbareza tako je veoma zahtjevan period, čak 4 utakmice u samo 11 dana. Nakon ovogodišnjeg nastupa na svjetskom prvenstvu, Zmajevi okreću novu stranicu i kreću u borbu za što bolji rezultat u Ligi nacija. Prva stanica je Varšava, Poljska protiv Bosne i Hercegovine u petak od 20 sati i 45 minuta.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

31. utakmicu reprezentacija Bosne i Hercegovine igra već u petak, 25. septembra, kada gostuje selekciji Poljske u Varšavi. Susret počinje u 20 sati i 45 minuta. Samo tri dana kasnije slijedi novo gostovanje. U ponedjeljak, 28. septembra, Zmajevi će u Bukureštu odmjeriti snage sa Rumunijom, također od 20 sati i 45 minuta.

Bosna i Hercegovina će 2. oktobra ugostiti Švedsku, a samo tri dana kasnije, 5. oktobra, u Zenicu dolazi Poljska. Obje utakmice počinju u 20 sati i 45 minuta. Raspored zmajeva u narednom periodu, dakle, izgleda ovako. ...25. septembra Poljska, Bosna i Hercegovina, 28. septembar Rumunija, Bosna i Hercegovina, 2. oktobar Bosna i Hercegovina, Švedska i 5. oktobar Bosna i Hercegovina protiv Poljske. Nakon toga slijedi pauza do novembra, kada će naša reprezentacija odigrati posljednje dvije utakmice grupne faze. 14. novembra gostuje Švedskoj, a 17. novembra dočekuje Rumuniju. Pred izabranicima Sergeja Barbareza tako je veoma zahtjevan period, čak 4 utakmice u samo 11 dana. Nakon ovogodišnjeg nastupa na svjetskom prvenstvu, Zmajevi okreću novu stranicu i kreću u borbu za što bolji rezultat u Ligi nacija. Prva stanica je Varšava, Poljska protiv Bosne i Hercegovine u petak od 20 sati i 45 minuta.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar.